Me moto le no mewiri. Wo mi, ani to ba ton wa wo mi. Emi le dun gbagba fufu ko we aye. Abi e ma dun koko ni.